mo o me boca la la bo bo bo bo bo la bo bo bo la boca kilu di ku bele ku bele ku ku ku ku ku bele ku bele ku ku ku ku ku bele ku bele ku ku yo come ti ti ti ti ti come ti ba di shoko di shoko di shoko di shoko tumbala tumbala tumbala tumbala tumbala ku cola cola bibi ko ko ko ko bibi ko cola cola ku cola